0: ونزعنا من كل أمة
1: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nuran Syukri Ismail. Sama-sama kita ikuti.
2: Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.